tamā i lau tausiga ma lau malou malutia lo matou uō la faatauvaa ia o a matalia foʻi i le auaunaga e faatauvaa a le tagata ae faamoemoe i la ua fio ina ia logo malia i le faafogafoga a si o matou nuu ia ae tumau le faatauvaa o sesē maʻaleu ia matou te ole i lou alo iesu ia e alofa ma faamagalo so matou faaletonu i lou lava suafa iesu ua matou ole ma tatalo atu ai amene.